0: mundo și Wi-Fi.
1: Meia de internet que eu tô falando.
0: Mais forte, mano.
1: Bora!
0: E se o Wi-Fi.